0: 每过一段时间，爷爷都要去马场上照料马群。爷爷是牧马人，他的一生中大半时间都是在马背上度过的。以游牧为生的哈萨克人离不开马。在过去，孩子刚学会走路就要学习骑马，无人的爸爸和叔叔就是这样长大的。
1: Al balalar endi. Şılkın жағдай жақсы екен. Бір қысасында болса жылқын қоңды шығады екен қыстан. Одан кейін де жақсы қараңдар, уағында тұз-тұзын әкеп беріңдер. Ендігі жағдай ана баланы сүндетті. Бірінші сүндетті болса қарсы. Алдымыздағы сен біле. Уақыт созудың қажеті жоқ. Енді мына
2: енді сүндетті бұрын бізді соңында бізді сүндеттегенде жаз мезгілінде болды, күзде болды.
1: Негіз осындай қыста отырғызатымыз енді. Сендерді оқуға кірген кез бес жас. Оның үстіне көктем күш келеді, мектебі бар.
2: Мектебі бар, иә.
1: Бұлар көп айтты дейді ғой, бұдан жаман күнде деп тойға барған. Жағдай жақсы әзір заман, бір үлкен мал сойалық. Аларың мына зырғы заман тәләйіне қарай. Жақсы сиымына жөнелтіңдер. Күндір батағылатындар, әзір айтам. Бәрін орналастырамыз.
2: Өзіміздің ауылдан да жетеді. Жігіттер бар.
1: Мал сойып жүрді дайын.

0: 割礼是哈萨克男孩的成人礼，一般在5到10岁间举行。为了庆祝男孩成人，有的地方还要举行骑马礼。不过近年来，随着生活方式的改变，传统人生礼俗也有简化的趋势。
1: Мынаған қан байды, енді тағы су құйғызып кел жаңағыңды, мәқұл ма? Енді тағы құйып береміз. Шүре тапарсаң тағы.
0: Фон Кинтен кайшы, ее ел жау ұрын шөзі кейшу. Ее жөді, кейшуді пайян, ел сон яңма шөзі.
1: Құйы жүгіте, е, е, е. Ен тайымды сен суғар мен шешіп алып біремін, ақыл ма? Бер таман кел. Жетекте банаға тарсаң шиеді. Қарғалаттан жетекте. Тұрыш тұр, жемжейсең деп айтып сөйлеп тұр тайыңа, ақыл ма?
0: Сегодня дядя должен дать Урен урок по кейшу-кэ.
1: Замат был, джигит был, деген осы. Мене апчалды тартылы, деген осы. Мене кей, корқпа, атыл бол. Корқтың ба, корқпадың ба? Каттайт, корқпадым деп.
2: Корқпадым.
1: Ой, жерет, науда бала сен сияқтай. Неғысан, мүнің көйін тәтті берсен, жейді мұнау кейін. Алма берсен, кесіп-кесіп. Қандай етен?
2: Дейді қой? Ата, бістемдің дүкетеді аяқпен нөлдім.
1: Аяқпен темесі жүріп малды. Сенің қамшы ұстайсың.
2: Қатты нұқсыдың не қылады?
1: Тұрсын қатты жабады.
2: Қатты мұнасын ақыл жабады.
1: Қысын ақыл жабады. Қапаң деген жабық жасап тұрады әжің. Сенің бөйін әйбет, ер бар, мүнгізем. Қорқпай шабасың. Жөң саласың ерді. Дөндің ер беремін, бәйгіге шабады. Чоң-чоң-чоң адам көп жерде бәйгілерге түсесің, қорқпай сонды батыр бол. Аттың үстінен кейіп жатып қаласың, чоң-деп бірінші кетесің алында.
2: Атымдың әнім тұрғыздады ғой.
1: Да, тайынды жүріп ба?
0: Ее раң та мінбай, ма ғы рін ияң, дөші шүйел қуансин ғы айхуды. 只有建立起信任，马才会接受他的歧视。

0: болды, рахмет, рахмет. Жылаған жоқ, балам деді, түк жылаған жоқ. Батыр тұрса мен балам. Рахмет, атасы рахмет, әне, оң жігіт болды, әне, рахмет.
1: Азамат болсын.
0: Фу, әне, ой, рахмет, ата дейді, рахмет, әне, бәрекелді.
1: Атасы сияқты,
0: атасы сияқты.
1: Атасы сияқты, батыр болсын.
0: Көп ақша дедім, мен аэропланды алып көріп балама.
2: Болды, болды.
3: Мен көріп көрді.
2: Көріп көрді.
0: Ақылды
2: көріп. Атаң көреді, атаң көреді.
0: Көріп көріп, пұлың дұстап.
2: Пұлың дұстап алып.
0: Шашып кеткесі пұлың. Болмыс басшаңы көріп көріп. Мен көріп көріп, шай балам, әшу көріп көріп, тұтап тұтып қозғамын. Кеме әлі, әлі майлақ болған. Әйбет болып. Ой, мен балам әшу деген әйбет, ә, болды, ән жауып қоямыз.
2: Болды іштен кем, ол әкеңе мағар жақпат тұқын үшіна ғана.
3: Қатты ауыр жатыр.
2: Қатты ауыр жатыр? Іштен кем, басылық балады әзір, басылық қолатайым. Асау таймен алысатын, көресі бойынап шалысатын, аяққы шаңға аппақ қардай, жотадан қолдай жарысатын.